ישתתי ששפייג'יו אישקו אתו בתחשדו קשת דנילה בתחשדו לרוטו די איה נלתי שש פייג'יו אישגי במהגי חצ'ה בהתו צ'ילתו חצ'ה תחתדו לרוטו איה את דנילה אשתו או אקו חת אגו את ששניץ' איתי לרוטו צזת אי צ'שג'גי חת אגו איה די אג' איה בלעכיש דו גל דעניגו חד אויה דחל נעקו די נלדנוש אלצ'ן ינדל נשיגי אדעני די ששדל ג'ניגי איו איה יסטיגו דעדו דו חשין לנדל דעג' אג' איה דו חד אויה דעדי יולטגיל דע איו נעד אין לנגו דעדני אקון דע די קונג' איין יגי להד אייד איה חד אגו ין ינה רעל דעני לה אדו דגו חד אגו דה תישדו לישן זינגו חא יחוז ליגו ביישדה בצען פנג'ט אינגו חד או איה גינינה חד שבחדו צ'ילה. אקו די שש בצען שאיתה אחי יניגי ג'ו אין בעד החניגי דחולונגו את אדי דפרמנט אב ווילייף ווליאב דה אינישדו Keeping bear alive and yourself safe because God all a hanet be had a hanes de God a in late a bish a bensic his beige could ego a yadi aja hanet choose dost a ladi could you your torje aid on late hanet the bacot la a cord de con kilhonit inigi are you shush are you a such a hanet dakota de a aid a ya con hanago E had smart than late ilze, beat nas neligi da hat ego ea, nade it nisla, johat o ea bahwaj dol neti, Department of Wildlife ea bilhaz anje, eid ego ea aje had oda, shashigi da de do dillo hanache, kut o ea, kude do lilo at e. De eid o be, kota kunidzin do lesigi bain hilch o hana am.